מומו לארש, בן קנבה, דארש, פט שו, תומני, ארו, בובצ'ר, הפמי מגראוי, הפמי ג'ארה, אל קיירי, אג'ילי, אל יולנטי, בורלף, קווי, ניוז, בנג בנג, אבוואקס, עמידו אנג'ל, אחמו, אייקר, בלן, קרימינל, פולו, סקאטו, פוטה, קלמן, דיקה, מני, זולו, גוריסיק, בקי, גוק, סופיה, סירו, דיקסון, טראפ, תוסק ג'ובלי, מונטי ג'ל, תולי פצ'י דו סקואר, GSP.